This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. La cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra c